0: Medijska mreža Radio 1.
1: Edini legalni spletni kazino.
2: Dosegljiv 24 ur na dan.
1: Na telefonu ali računalniku.

0: Toni Cetinski, kad žena zavoli, pol sedmih je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Znana su imena novih ministrov i na... Ne bomo
1: znati. Bundelka.
2: Edini legalni split.